sieť. Čo sú ľudia jar pan rom. Vysvýpření a hřihy do šokmu. Ujišť nežoukám, že až jdou jde líma.